no ma fa. So an sanu wa ni monya mo wa kwen mi ti me ko. Wo si an so so da ye da na ba ti an so. Wo ba kan ye sama ka si ni ye ti na ra ba ni di a tra ye. Era de an ho kai.